Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там в вогні яскраво блищуть лампи. Пригадте, люди, на вечір у клуб.